Bajarî kevin êşamê, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herîkevin a jîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin ji hev ku imbratoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine, û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanê hatiye qeydkirin. و ابرابریه که برفره ها و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیویجی هرکف ناره سردمین دیروکیین که دی سر که پاجاره کفن ایشامیره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده حتیه آوا کره او گلنک امبراطورین مزل به هفجی شوباخا لسر میماریه او چانداوه هیش دره Zeldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serdemê de jî pergala herî ku pêşkeftiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku setranca

ka pek de jî nû kirine û di serdemê romanî de jî. Bajar bû navendeka bazirkanî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî ji ûptaraya mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin û sora bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye